0: Enshirafie.com Kwen lit on the mist Mwa ba anna Enshiran kwa
1: Awangwa ni nyanko kwa ya ngwa juma Enu tiye frew awangwa Ensenche nini ya ngwa juma uye Woye na nanu bresno Arado das uye Hey Bro standere de Bro kama ya mama Sha standara kama ya mama Oh, Yehovah.

Oya sentchani nyankopone. Hey sentchani oya wa David numbremu. Dio ya wa Jonah numbremu no. Ah oda so ya wa Abraham mu enede. Message John sentchani enede. Ti wa mu adwuma enede. Ah

0: ni asa ya mrekeni amna yi swafo hwe atentene ni swom abanche mwafo peni Dr. Dominic Ahini enye tini nkeni
1: anya ya tuwasu ni yako immigration service yo abambofua wamu shese ya hoku wabeba meyimu kwa mpobe faso wabasu abame yimu ya shese wabeba hoba yi wamatene ni ukwena ene wanuma ya nyamesu wa diegana fuwamani ya hoku wabi makuma kwa diogochi enumu eye omanfu wako juo mwefiri wa haubia mkobe femu wachile mwa emubese dunso ndi wamu ya hoku nini na nise saa wamu ebobo mani ya dobe kwa abrochile ya dobe kwa ya dobe kwa hei ya na ya febi filitogwa baha niya doma besi ya kameru niya doma besi ya kwa hivuwa niya doma besi ya gana foma bisu fri ya tifido niya doma baha ya bobo wamu nyinano ani ajiwa musika pudu yosu ya doma betu kwa nseni saa cyber fraud ya bia kwa fona wanu kiyunete fono wanu ni anumbi na enyasa mketua eni wamu kubo ule mua na chese emudia ho emuye papa wako ye so wako ye shishemu neja wanu mua enyana ntiyesi wama betempo temu wano wanko mkwa chila mpa wamu kwa dorenya wamu kwa ya enyasa mketua u kwa daani gudiam na wamu edibo na fosa mno so wamu tisa bambofu obo obie gane eni uya demu kukuru na Facebook na behe ebima ura sili nso ya kwa tete wanu mwenye na ya yuwa mwesi fomu mpaniye chile mua wanu mwa honu mwenye anentie sasa ni mkofonu wa omubu mkofobu kata hibi yabe shawo eno maso osu wa mkofonu wa doma babe guo ampa eni omoko omudi ya tuo dia himu ni ashen koye bila pezi bwewe mkwa danu nyoma bagi ya hudu weka wa mwa ode koye kwa bila nende shesili nsuni ya yine pie nase ukusi ya yabu nija enu osi yenu enu osi yenu suwa watete siye nyano ya yire no pampi eni achi naba nisimu nwa nukwa wasansumi nini ya simu wano suwaba wasansu yasuo ni msimu wafane bag rabese nje nyanko yeyu wano suwe se wamu wako wako se sili nsu ni wamu pieno dobre wamu wako te abonifuwa wano edi mkofo menya ena mikase ya kwa kwa chibu wano mano nani ya bomo ajene sanke yane immigration penimfobe kasa nansu ya bomo manu mwa wano enye yesu tiye gusu

Rema di ame chile ye tatake kura ma sa ya diye ahudo enaye ubi ya BP anase pressure eha wajene anase liver wahra wano infections anase liver no wenye wa hau kata nedru kiasiye paa na mehechele umu anase cancer ena afe diabetes na mehecha siyemfri cancer na nampefe adofo ene etifuenti ya siyese yari ya ebu yifasi bibi ebu wa inyena kwala ene nenya 3 years 9 years wala 3 years 9 years wenya cancer wibisa wase aden baane say akwala ketua so hum na ene ene ebu ya enti ya siyese na jia ya kusese wibi ya bifuense wu beti ya wasi ya ente huse kwa ya fasu boye brano yita system no wanza ase ni wako toma heri yedu na wono ebile beji ubi na ono mno ubi konumwa angel sana the system etie ebile ubi numu na watu ya nubi tonu ubi bani mkusume asana na watu hana tode bia ijina ya system no kwa ya fasu etete ye manu eba no beye 10-15 years ebe ni ee wrong miye se misano eni uwa uti ime unu mse maburo suwa latoji eni kwa mame wakakuku mao na wa latoji kakra wakakuku wa latoji kakra ene se oba ewu akwala nye ebe tuwo ino bimu se uu kakuku kuku ubimu se uu kabibi ama uba na we dikura uu ya beka toso yi kura sini weni mjeye uni tutie ense mpoto gane ni inu mkupu anodi ate nese niye niye kwe juma kuku ya liye tu anstani ya dia kwe juma mu na apapo na sebi yobili adesu ndakra na sa nukte di takra efa diya ni diya mungu wano ni mkukwa nani bosto eshi seke nyeke nyeme nye huo di ebredi ya nanase o niku kwa tete ni bosto eshi seke kakra kakra nesa adu mwenye umani na nyame chene se ye ma ya de kazi mungu yane ena hati tini kwa lehi ye huo nye nye enu ni ato saa enu kwa hati tini kwa dano ye kupane se ye mwofe kuchukua conference na ye de mawon ye very serious very serious ye nyanpe nukwe kuchukua kwe ye ya ye chichiri gari ye de fantido kwa senchei enezo sudi ye mwofungi ya nipuwa ni ato ena dan ho kompetisi edu ebu ye ma e tranki mu ye dusu kukwa ni ye mbiesua ye mbiesua mubiye mu tranki mu de baye ese abro abrofungi ya nenkwa mesele nini na aye na uke bibi memu ya brofu memu ya brochile ya wana kansa yari ya adoku wampa ya brofu na brofu saa chokleti ni keki ni sanu maniyo mani kan food na edoso ya uni ane brofu wa bro nini tuwa ya nodi ya wakani utuwa ya na nukudi goz ya ni ya yade da wakani wani ya biya no na nukudi ni straight ito mpita kansa yari ya ese ye dana fwe mesremu obia ibi ya bibi memu akura kubia ni ebi ya niya wodi ya batugu nigeria peni ya bia ni bia niya peda gana hakura ukura uye gana ni kwa esi mfuwe jume ebi ya ni bia different ajifuwe bia ni bia different ena uba infantia eto niya diade uba ya tamfonswa fufuo suwe niya mpefie ya bia ni bia eye different eti mesamu mwishisho mwloka fudi no ya mundi ya ye perifuwa na abasad marafe wangu wa suwe tofa na adi bidroka mwukura na sabi kafra ya nji wawo ya perifuwa ya shewo mwini na bebele kwa ya wama hospital ya uwo bebele ufi perifuwa bebele umemu ha umtike dibi ya kesi ya bebele na fie ni ya uwo wawo dudu wana ya wama hospital iti ya kwa juwa uwo ya uwo kia zuswa iti ya sima mi weji ya uwo nye kwa uwo uwo yadi bibiglo enye diye ye ene ene yadi tiase ni ya meka say imbosumi na ino minye mfiyo ni ino mima ame yem ata 4 good month ni ya 20 good month ome mame yem anaa keye mima ame operation keye ne time keye mima ame operation 20 month nami da mima ame yem nesu sono nyanko pwada roma ina nanu mwini mpenifuwa habanya kubwa yini mwiti mishye wa shugye ma, mi mami ye nyo hao, mishme ye nyo hao. Nya me fwe, se doktor kato se operation ye besta, bisa doktor ne se, o kede wu tiye nyo wawu, u ya yu operation abeti na wu kwa la bensi ya, u diya

0: go be tre nim dia yenyum ki ye mane mane wo wonke tede di tirpem pem e wo sumu na so nei totoro bonsu nyankompo wa wotun so bo awia wonam opanyini adwaje kuma ye fe no prophet odimafo e bi ni peni e fa ahan to mi eni esuma sem se ye munamu yade ana se sunsumu ha opanyini adwaje kuma ye fe no prophet odimafo wo ma patakron kwanta ye hu na oyi bi ehinta di tre adasa enam ahaban to mi so e be jiwa fim hwehwe opanyini adwaje kuma ye fe no prophet odimafo e wo odimafo spiritual and research center e wo dome akra ina titia tempo prayer and herbal center e wo achim humeso ana fre 0240-333-393 ina 0244-519888 se ushia opanyini adwaje kuma ye fe no prophet odimafo uhone se muni ya vyabano na mufa hahaini samu huyabie na chese ahahai wa ayarese tumi uye hunamani yadi ahahai tmisa etmi buvra humu ekuti ya nuome bia edunya se ya warisem eduma akwentu ana ehau bia umfu weni umbia ahahai utumia ibitimia juwe frimu eninti ena ya wadabia ifri enyumeno ngotrimpemu edikusi nonkuno 8:30 to 9 p.m. si adum 106.3 FM ni afa oduma nkumasem emrel oduma nkumasem eye jumedia yedi cheche enuma haitimie opanyini adwajikum prophet odimafo penyimpa wana ne dati tia timpon herbal center mubisia kumia na wachechew na watiasie se ahahain iwu tumi chenizun se eye wadibia na wachimpa imu edikusi nonkuno ewa adum 106.3 FM so oduma nkumasem tiebi ne mu ahahain tumi ne sa umu ya die.
1: Jim FM.

bia nyame kan ho na wote ase enkwa ne hia uwa Kristo na wonkwa ya kanini na ye top up.